hadis daula uzamoru. Ne, gdje se apsolutno prema temije apsolutno su da punasat uza moru na pravo. Moru na pravo širo. Ne vema pe existira ale lokal. Je lebe al moru širo na kasa. Atahan moru širo. Hvala na fjer kat ije fatfatin ija atahan moru širo. Arad na liman. For example, bak moru ka, ay haneka, odo lebe da tahanga, Beluga, acahan moruk seseluk negamaka, ular la bosta. Nekta gala paya muntu kamaru be, depois tara gala moruk seseluk afetado. Ida makan sona dia. Ida persidara